0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health! Health! Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. o para makasigurado nga ang iCare Drop nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit. Tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.

0: Ano na ba kay problema sa high blood, diabetes, dali ba kang kapuyon, galisod sa pagkatulog? Usa lang ang tubag ni Ana, ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix, the 20-in-1 herbal coffee mix nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Clay Gel Coffee Mix lang ang kaping walay palpitations, walay nerbiyos, ug walay hyperacidity. Ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug karon, ani Ana ang atong 5 minutos nga tulumanon, ang Giya sa Kahimsog. Giya sa Kahimsog, pinaluihan sa Clay Gel Coffee Mix. Ug karon, anya na ang atong anchorman.
1: Hello mga ka-Clay Gel, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong 5-minute nga programa. Hatod ka na to sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tinghimo sa atong nindutan kaayong nga kape nga makatabang sa atong kalawasan, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Talagsaong klase sa kape mga isuon. Gumikan kay kining Clay Gel na pamatud nga daghan kay benepisyo sa atong kalawasan. Labi na kung panalitan ikaw, aduna kay balatian susama panalitan sa diabetes, sa taas nga presyon sa dugo, aduna yung mga problema susama sa dili pagkatulog, no? Nindutan kayo kining atong kape, gumikan kay nagaangkon kini siya sa 20 kabuok nga mga ingredients nga napamatud-an nga makatabang sa atong kalawasan. Bueno mga igsoon, ang atong mga ingredients mo kining moringa or kining ginatawag natong kamunggay. Nindutan kayo, gumikan kay puno og sunop kini siya sa mga bitamina nga tinuod gayud nga mas makatabang sa mas maayo natong kalawasan. Aduna pud kini siya chia seeds nga makatabang sa pagpahimsog sa atoang timbang, labi na gayud ang apil niini ang paghinlo sa atoang mga dugo. Nindutan na sab kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mga igalag igsoon. Gumikan kay aduna kini siya psyllium husk, aduna pud kini green tea, turmeric, inulin fiber, aduna pud kini siya blueberry, buwa mera, omega 3, pomegranate, aduna pud kini siya vitamin C, ug usab aduna pud kini siya guayabano, goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina, aduna pud kini siya green barley, kokwa ug ginseng extract. Ug kabalo ba kay galagi soon nga ang pagpatamis sa ato ang kape kaning atong stevia mo nang nindutan kaayo og lamian kaning atong kape. Gumikan kay ang katamis niini, tinuod gayud nga mas makahatag og tabang sa atong kalawasan. Aside niya na mga galagi soon, taas pud kini siya og nutritional value. Gumikan kay sama sa kong gayon, puno man sa mga nutrisyon ang mga sangkap niini. Gumikan kay gikan kini sa prutas, sa mga vegetables, apil pa niini kaning mga vitamins and minerals nga sagad jud nga gikinahanglan sa atong mga kalawasan. Kay kini atong lawas

0: kinahanglan kini uga pagtabang, ilabi na gyud ang paghatag uga mga pagpausbaw sa atoang immune system kani makatabang nga mapugngan nga dili ta mataptan og mga balatian. And of course, dili po natin kalimtan nga makatabang pa kini siya sa dili lamang paghatag og defense kundi pagtabang pud pag-alim sa mga klase-klase natong mga balatian. Basta batasanon lang gayud pag inom ang Clay Gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Gumikan kay kining Clay Gel, napamatud-an nga ang pagsangkap sa 20 kabuok nga mga ingredients niini, mas makatabang sa mas maayo na itong kahimsog. Nang nindutan ka ayun, no? Kining atong Clay Gel coffee mix kay napamatud-an nga mao kini ang maghatag ka nato og pag-usbaw sa ato ang mga pagtabang sa ato mga kalawasan. Ilabi na gayon, kining ato nga paghatag og pagtabang sa mga adunay mga balatia. O nang kung ikaw igsoon, gusto ni mo nga magkape, nga malingaw na, and of course, you know, matagbaw na ka sa kalami sa mong kape, and of course, makatabang po kini siya sa mong maayong kalawasan, dili na kita magduha-duha pa. Anihin na kita karon sa mga butika o pangitaon na to ang kape nga tinuod nga dunay mga pagtabang ka na to. Kining atong Clay Gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Usa ka matang sa kape igsuon nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug napamatudan nga nindutan kayo gumikan kay makatabang kinigdako sa atong mas maayong kalawasan. Unang kung ikaw igsuon, ha? Aduna pa mangali kay mga problema dahil sa panglawas o baka gusto lang ni mo nga aduna ka insakto nga hinagiban batok sa mga balatian. Dili na kita magduwa-duwa mga igalag igsoon. Atong paliton ang Clay Gel coffee mix. Gumikan kay kining Clay Gel coffee mix, mas himsog ang atong kalawasan. Ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Inyong nabati ang giya sa kahimsog. Tulumanong dalit ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Pinaluyan sa kaping makatabang sa kalawasan ang Clay Gel coffee mix. The 20-in-1 herbal coffee mix nga makatabang sa maayong kalawasan. Kaping walay palpitation, walay nerbyo, o walay hyperacidity. At ang ilang yapon gininga tulumanon sa samang takna o samang sibyaan, ang giya sa kahimsog. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Handumanan sa akong kagahapon.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: Sugod sa buntag, ikaw healthy. Clay Gel Coffee, lami makatag bow energy, ug healthy matag adlaw.
0: Clay Gel Coffee, adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds.
2: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
3: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
4: Isip estudyante, kinahanglan ako ug energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
5: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
0: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule
6: ang gamit na mo. Jassy Vitamin C.
0: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Leading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. At sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

Dear Nong Lading, mayong adlaw kanimo o sa mga tigpaminaw ni ining programa ang handumanan sa akong kagahapon. Labinagid kanimo kamoy maghatag o kinabuhi nining akong kaagi nga hangtod karon nagpabiling buhi sa akong kasig-kasig panumduman. Nong Lading, dinigidun ta ko gusto pa nga akong ugkaton pagbalik ang akong kagahapon. Pero lagi na challenge ko sa mga sugilanon sa mga akong nadunggan, nindot mo na'y tuod tungod kayo makakutlo sa tagpagtulunan. Unta, Nong Lading, makuhaan nila pagtulunan. Kabahin kini sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. O syempre, doon na kinid akong kalambigitan sa gugma. Nung nadiaran yung sabtan, isaysay ko kini, kikan sa sinidanan.

Oras, alas 4:02 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuuran, alang sa katawhang Pilipino. Ini ang tingog na dili mapugngan ug ang baranggayan gyud matayog bisan pag asa nga lugar. Una nga maayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing na mapulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion ug ang point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw, adlaw nga Martes. Pizza 26, bulan kini sa Mayo, tuig 2026. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw. Kadunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras. Dapunog diskusyon o katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. Oga madungog usab kita live sa tibuok kalibutan. Pinagi sa Facebook page 96.1 and Penetridio Panabo City. Og sa 90.9 Light FM, tama pasigarbuhon na membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon o sa kamahinungdanon nga pahibalo, kini nga programa ang public opinion o ang point of view, mga kaigsoonan. Gihimo ni aron maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi, iya lang kini sa inyong anchorman. Og walay labot ang management nining istasyon sa bisan pang unsa nga baruganan. Kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin nga critical og mabinantayon nga pagproseso sa maong impormasyon. Una nga mayong hapon, Davao, Mindanao. Labi na mayong hapon sa atong probinsya sa Davao del Norte nga gilangkuban sa tulo ka syudad og nagkalanglay mga munisipalidad mayosang hapon. Siyudad sa Panabo, gilangkuban usab sa 40 ka barangay, mayo usang hapon. Labi na ang public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante o labaw sa tanan. Mga ito ang mga kaigsunan nga kanunay nga tigpaminaw sa maong programa, mayong hapon. Mauna nga ang kamaturan, mga kaigsunan, dili makitaan sa sulti sa mga politiko. Dili sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Iya na ang programa. Public opinion ang ug ang point of view. Ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw. Una nga maayong hapon. Atong hisgutan ang nagkadaiya lamang matang sa suliran sa nasod Pilipinas. Hisgutan nato ang duha ka dagko nga balita nga nag-uyog gyud sa atong nasod Pilipinas, labi na ang kahimtang sa Senado. Ang matod pa ang impeachment ni VP Sara Duterte. Nagsugod na sa sunod nga mga bulan
bulan sa Hulyo ug ang pagbag-o pod sa Blue Ribbon Committee nga karon gipanguluhan ni Senadora Pia Cayetano. Pero dili lang kay maghisgoy kita og politika, mga kaigsoonan. Angutan-on pod nato ang ato apong kaugalingon. Sa tunga-tunga ba sa akusasyon o sa mga hearing ba, asa man ang kamatuoran? Unsa may ato karon papil isip katauhan? Ang point of view. Dili ta magpakaron ingnon nga magpangita pa og lain nga kamatuoran. Ona nga mayong hapon. Atong sugdan ang ato karong nga diskusyon mahitungod sa kamatuoran sa tunga sa gubot nga politika. Labi na ang balitang nasyonal karong adlawa, adlawang Martes. Pitsa 26 ning bulan sa Mayo, mga kaigsoonan, tuig 2026. Ato kining hatagan og pagtagad ang balitang impeachment ni VP Sara Duterte na magsugod karong Hulyo 6 ning kasamtangan nga tuig. O gani, gi-announce na karon sa Senado nga magsugod ang trial sa Hulyo 6 na Serbian na siya o nag-kuana. I-serba na siya og mga sumon itong Mayo 20, mga kaigsoonan, og na siya ay deadline na karong Hunyo 1 para na siya sa kinahanglan yun nga tubagon niya o niya ang unsipod ka House Prosecutors nangandampod og si Representative Gerville Luistro o Gerville Luistro, mga kaigsoonan, ang mismo nga mudumala gyud sa Article 1 bahin kana sa confidential funds. Ug dugang pa ang pagbag-o karon sa Senado. Sabi na karon ang Blue Ribbon Committee Chairman ang mismong igsuon gyud ni Senate President Peter Cayetano na mao si Senadora Pia Cayetano ang himo ng Blue Ribbon Committee Chairman. O niya gipili ni Senador Pia Senador Pia Cayetano isip bagong chair na sa Committee on Accountability. Siya na mismo ang Committee on Accountability o Public Officers and Investigations. O na siya ang gitawag na itong Blue Ribbon Committee Chairman. Niya itong Mayo 20, mga kaigsoonan, o niya kininga pagbalik human ni atong 2024 ang iyang igsuon nga si Alan Peter Cayetano sa atong ikaingon nga moy kasamtangan nga Senate President ni ining nga tuiga. Sa ato pa dako kayo gog kananaang papil ang Blue Ribbon Committee, mga kaigsoonan, kay kung baga pa mao na siya ang front

MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

0: Care Gold.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold. Ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health, health, health alert!
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins ug minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold o Eye Care Drops, ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

salamat na usab mga higala no sa bag-ong kabuntagon nga gihatag na usab kanato sa magagagahom ni ining takna akaron. Unta mga higala no, nagbalinawon ang inyohang pagmata ni ining sayo sa kabuntagon karon. Dili ta malimot mga higala sa atong pagpasalamat diha sa makagagahom, diha sa iyang kaayo sa atong kinabuhi karon.

atong pahariyon ang kalinaw, kalipay ni ining sayo sa kabuntagon sa atong kasing-kasing karon mga higala. Kay kining kaayuhan sa kinabuhi, kanunay ka nang nagikan sa Dios. Og kita kinahanglan masayod og magbaton og kaalam kon unsao nato pagatiman ang atong kinabuhi karon nga naa sa maayo nga kahimtang.